0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Ja, bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid 100.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: til de som hadde ordet, og da tar vi en pause til klokka 11:15. 10 minutter pause. Møte her bak.
1: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de slett ikke så små.

0: Kodestyre, ordfører. Ja. Skal vi se her. Skal bare hente opp dokumentet. Skal vi se. Det kom litt plomst på. Jeg satt og så på en hel høy med det her. Det er økonomireglementet. Jeg var en torfinn og lette etter sidetall, men jeg fant ikke det, så det går fint. Ja, valgnemmens et forslag på sakkyndig nevn er leder Svein Helge Martinussen, nestleder Bjørn Magne Willumsen, medlem Anna Einarsen, varamedlem 1, Ørjan Jakobsen, varamedlem 2, Knut Einar Søberg, varamedlem 3, Mats Steve Albregsen. Klagenemnda er leder Jan Andersen, nestleder Bjørn Erik Uthus, medlem Henning Bakkejord, varamedlem 1 er Anders Johan Tobiasen, varamedlem 2, Maylis Remme Andersen, og varamedlem 3, Jørn Eriksen. Takk.
1: Ja, andre forslag? Ikke det, da er de valgt. Så er det forskrift om folkevalgts rett til godtgjøring av velferdsgode i Bø kommune. Noen som ønsker ordet her? Alexander Tande har tegnet seg. Vær så god.

0: Ordfører og kommunestyre, den diskusjonen der om at varaordfører skal tre inn i fjerdeveklinga til ordfører, nå får ikke varaordfører godtgjørelse for noen andre møter som de deltar på gjennom et helt år ellers. Sånn at de 15% som er frikjøpt her, det bruker du godt opp på forberedelser og øvrige møter i løpet av året. Sånn at jeg tolker det dit at det Venstre her signaliserer, det at du sparer opp den tida gjennom hele året, sånn at du skal bruke den på sommeren når ordfører har ferie. Eller så skal du påføre en person da 3 uker med ordføreravvikling på sommeren hvis ordføreren har 3 uker ferie, der du ikke får betalt 3 uker for å si det sånn. Fordi at du resten av året har godtgjort lønn som du da ikke får møtegodtgjørelse for. Takk.
1: Håkon Ulriksen, vær så god.
2: Ordfører, i frykt for at Jenny kan bli sur på meg, så må jeg si at jeg er jo sånn som varaordfører, jeg også. Og det hadde vi en godtgjørelse for å sette som varaordfører. Og når du da skulle gripe inn hvis at han Viggo for på ferie, jeg fikk ikke noe ekstra for det. Så hva er de reglene da kom en ettertid? Det var jo en del av den godtgjørelsen jeg fikk, at jeg skulle kunne ta 3 uker for han Viggo Jonsen å sette som ordfører.
1: Dette er Tom Tobiasen, vær så god.
3: Ordfører, kommunestyret skal ikke så blande meg så mye i detaljene. Bare snakke litt om at fremst i denne forskriften så står det noe om hensikten. Og det å skape lyst og glede for folk til å holde på med politisk arbeid. Det skal være det vi skal oppnå med gode ordninger, sånn at vi får litt igjen. Tenk på det også.
1: Jenny Tande Fagereng, vær så god.
4: Ordfører, dette er jo egentlig veldig vanskelig ting å snakke om, men jeg følte at dette var lett å prate om, siden det egentlig ikke berører meg, som jeg nevnte i sted. Men jeg skjønner hva Torfinn sier, og det kan godt hende at det er et bra prinsipp. Nå er det jo litt forskjellig fra kommune til kommune hvor stor prosenten er. På Stortland er de 50. Så det er jo... Og jeg har som sagt ikke vært inne på akkurat det, men jeg vil også si det Alexander sier, at det vel føles merkelig at en person skal jobbe 3 uker sammenhengende på sommeren uten noen form for kompensasjon i det, når du har 15% resten av henne. Det stimulerer i hvert fall ikke, sånn som den første forskriften sier, men jeg skal ikke krangle på det.
1: Torfinn Jonsen, vær så god.
5: Ordfører, jeg tenker at det prinsippet er ganske greit å ha med, og så får man jo også kanskje vurdere hva slags prosent man legger seg på. Det er selvfølgelig også en diskusjon. Jeg har ikke regnet på hva det utgjør, men hvis det er for lite, så kan man justere prosenten, tenker jeg, og så har man det med ferieavvikling i forskrifter. Takk.
1: Marianne Hoas, vær så god.
6: Ordfører, kommunestyret. Jeg mener at i det offentlige så er det sånn at når man er vara eller har en stedfortredertjeneste, så har man sin egen lønn i de sommerferie eller ferieavviklinger. Hvis du resten av året må gå inn i den lederstillingen du er vara for, så får du lederlønne. Men ikke i ferieavviklinger. Takk.
1: Alexander Tande.
0: Ordfører og kommunestyret, det å begynne å sammenligne 100% faste ansatte i kommunen med en 15% deltidsstilling mot en 100% ansatte ordfører, mener jeg blir helt feil. Det kan jo ikke sammenligne. Det er ikke eple mot eple, det er banan mot pære. Takk.
1: Det
7: Så må jeg dele ut de forslagene sine.
1: Da har jeg... Ja, men hun helt på å jobbe med det.
4: Jeg kan
1: svare. Den skal ikke stemme. Då ska kommunitören svara ut. Varsågod.
8: Kommunistyr ordförare. Jag är klar över att det kan lätt förväntas att jag kan svara på det mesta när man är kommundirektör, men någon gånger så är det lite utmanande, så det är därför jag gärna har med mig folk i denna sal. Och saksbehandlaren är inte här idag. Så att jag må innrømme att det är någon av dessa spørsmålene jeg är lite usäker på. Och ska jag kunna svara fullt och helt gott nog ut, så må vi kanske utsätta den saken lite senare idag. Jag har ikke väldigt lite lust att vi ska utsätta själva saken, för det är inte så stora spørsmål dere tar upp heller. Det första runt tapt arbetsförtjänste, så är svaret ja. Ansatte i kommunen får permisjon med lønn når de er borte fra arbeid for å ivareta politiske verv. Nå skal vi huske at det kan være veldig forskjellig hva det betyr. Hvis vi har formannskap, så har vi jo en ordfører som er veldig rask. Så det kan jo bety at man er borte fra jobb en time eller to. Det trenger ikke bety at man er borte hele dagen. Så det er en differensiering av det i forhold til hva det koster kommunen hver gang en kommunalt ansatt møter i et utvalg. En ganske betydelig differensiering. Jeg har suttet selv i formannskap før i dag, og det var i et kvarter. Så det var ikke, tre minutter. Det var i tre minutter, så det var ikke så veldig dyrt for kommunen. Men det er jo også kommunestyret som tar nesten hele dagen, så det er jo ulikt. Når det gjelder eksterne styrer, råd og utvalg, så ser jeg jo at det kunne ha vært en tydeligere differensiering, men det er klart når det står eksterne styrer, så spørsmålet er akkurat om kontrollutvalget, så er det jo lett at man kan tenke at kontrollutvalget er på en måte en del av kommunens interne styrer, eller ikke kommer i kategorien eksterne styrer, mens et styre som for eksempel Bøhallen blir et eksternt styre. Så det er en differensiering der, men den kunne ha vært tydeligere gått opp. Men det er jo også noe vi kan komme tilbake til. Med utgangspunkt i forskriften også, og forklare hva vi legger i det med en senere anledning. Når det gjelder varorføren, så er det spørsmålet, så klarer jeg ikke helt å svare på det akkurat her og nå. Så da, vi må ta en liten pause hvis det er avgjørende. Jeg har oppfattet det sånn at varorfører skal få dekket og dokumentert eller sannsynliggjort tap av inntekt. Og så kan det være at det burde ha stått tydelig i forskriften, men det står i saksutredningen, hvis jeg husker rett. Så det er det som er ment. Det kan tas inn, men det er i alle fall intensjon. Ja, det er intensjon. Så hvis det er godt nok svar, så tenker jeg det holder. Ja.
1: Bra, da er det han Alexander, forstår jeg.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i 100.000 i lykketallspotter.
3: Dette er Radio Bø.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid